0: son.
1: Hawara adi Aisha Mustafa Nandiro Krazu.
0: Dara son.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda grejin lan. Kishana adoni lardafo richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia grejin madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: la kada tuta mangana fale are kana ro ndia ko no zanaro onde je snoi first come no bare da krinyen na ro ndio lwa mana dana ndio from zanama ndio bonu tro first come shimaden maudu do zane zana maro ndi benda andiro haturo foto arata de ndio lwa mana doni sabur usko fal ndio lar fal usko fal ndio arasko sabur au bi sabur lar sabur fal o ndio indi sabur lar arasko ndio 081 4918 1460 au bi 090 1542 0964 ada bonmia danya trero so pros kam jero optimia andro kawli makala maudu shima den haturo kam lafal assalamu alaikum assalamu alaikum fatina ayya kama diwal marshi ya sha fantin ba kana jala jibne waltine bone saut magna diwal de au matma zungoi kada kada da bozana gasan da jiwane mare musko fandi mi awaltin bonu no go kam go de shiya e padi wando kam zo waltina da ji waltine mi ya musko fandi mi andi abonu no to andi ambeji kala di wolwa mana doni sabur usko fal di wol ar fal usko fal di wol arasko sabur
1: go kam salaam
0: wa alaikum salaam da wata kiliya
1: mura magara fandi
0: alhamdulillah du fandi enduma najin
1: umar garba
0: umar garba ngore nan da bon umar
1: Dambuarot.
0: Gro Dambuarot. Andia Paris Kamala Gamau, awoza ndenye mara.
1: Kiji.
0: Naam.
2: Para kram kaje kaje fanya.
0: Ngala. Ngala Umar Garwati ayda nyiwas kunyana. Andia Bodro kurwa de ma Sura Falls kamshimade mone mare. Awodo ni zandetina mara gama rolo ma andiro ben ma haturo. Go kamla. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam da watakala.
1: Sire wa alaikum salam ya nya.
0: Ngala ma wati to bodi nya krenya.
1: A to no to na kado no bare ndi ndo na jere bayan da jere ndi ta san. Sai ati ai ta guma ti do kura da ndi guma ti ke ti are. To ndi bare ro kare do no zaman ne mera to no so ndi ndo ndi na. To ga na gana bare nai ala bare kuro nya ma tin dar su kin. Dai kwa sare a da duk duk ko ne rolo no ma yam garo no sanje sare a da duk ya da looking so a sare la sanje a faru ko no a da ro ko no dai kwa ngunu da re a kambai da su da sun je yam ran da do no sare da duk ya da sai da looking amma kuma da na ka take wanda zo a sare a do no kida wanda zo dai kwa an ya su kalaran kuma complain din sare dai kwa are guma tire san duro chore che da dano wolo na na kumaro kulo pol aureta yin bare zai yin ma ala para su kuro a kare zamanin da yake su cikin wolo no ma yam nan da isu ne ti san dikala da dai a ko a dawar gami do ma za su su da su gina da gana ga kuma kale wa zo su ya ala kaman da yana da rewa mai wasu ru ala da da yana ma wa yan ruwa
0: amin rabbi gala mamar ci ta buri ba su kanyana lakton za go da faras kamshi ma da botro da je karantu botro ne mamaci tibuli ne allan diwal wa mana da krub zan ya qur allan dare dam don ne faras kam bare ko do kashe nan diro aska jana suro kasar ndo yande a bonu suro faras kamshi ma da rubtu qura de manan de andiro kawdi no so haturo qura de ma tumangana faras kam ade suro ndon ilmu qura de ma sire so aton don tuman de ambeji da jin gai ma nan faras kam de katar za kol ziya nan diro ma fu ya maudu shi ma de bulin sara da wurjin ne qura de ma nan diro ita ga sinne suzu kasar don engineer don doctor ka kale kone to anda nandiya hapsu kur faksinaro ne do lokun da gonu faras kam shi ma da karnuwaro doctor ka kale ma alhaji gaji medu faras kam da dawar ga ita gar kana anda nandiya sadakun fuya kawdo faras kam wagarin da rasone da karantu mara wallo